0: چون من میتونم بدی مشاوره میخوام. شما
1: چطوری
0: هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چطوری هستید؟ شما چ